Genach na rachna wek. Uzlis kuli. Tirulika is kakalo na zelikutan. Terapila es ikinis tiala lil. Pangeleb lach tilone chocolatin. Arinsa li kangel. Lach keolestilal. Rachlal kutan.